we niyo yari kora vikora. Ariko kandi wino vyo kuzamuru mbirizo muziki kandi wicaye hasi chokini. Uchu vifata mngogu dindiri mbo njini kadundika na ukifata neza. Oh ya, ya maa inga Voilà, tuva kwa kiriku kumusi wejo unamusi nigenekerezo ya gatandatu iyi nayo twayironse igenekerezo ya kane nkuko bari baduhaye gahunda nibigarukiye ngaha rero keda wandike ya mayinga bayi kiriku umvize inshuro zose ukeneye ariko tugenda tubandanije n'ikiganiro cyacu uyu nawe ni nduyu.

Na mtayari haya ni matangazo ya Radio Nulikacha ambayo inasikika kupitia masafa yake ya FM. Lakini pia tukisikika vema kupitia mtandao ambapo na tunasa vema kupitia nulikacha.com. Ikiwa kama tarivi kusha sikiliza ama kusha sikia ni kipindi alasili leo kinachukujia kila siku kama hii. Na manisha kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 10 hadi pale saa 11 za jioni. Ikiwa kipindi hiki kuletwa kwako na mimi Ejide Nahayo na kupa karibu hadi mwisho wa kipindi hiki. Nikikuletea habari lakini pia na burudani safi ya muziki kwa ajili ya kuifanya alasili yako akuwa njema zaidi kutoka studio zetu za hapa mjini Bujumbura. Nikitumai kwamba ubuheri wa afya popote ambapo unategea sikio radio hii ama kituo bora hiki cha matangazo. Hivi ndivyo tunavyoanza kipindi hiki kwa upande wa burudani.

Na mdivyo hivyo tulivyoanza kipindi hiki kwa upande wa burudani safi ya muziki. Lakini pia katika habari ambazo nimekuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na raia wa Uganda waomboleza kifo cha nahodha wa timu ya Uganda baada ya kushambuliwa na genge la majambazi. Na Iran yakamata wanaodaiwa kuwa majasusi 21 wa Israel.

Lakini pia kwa upande wa habari katika kipindi hiki ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupiga marufuku usafirishaji wa madini ya shaba na cobalt nje ya nchi hiyo. Kuna hayo bila shaka na mengine kwa upande wa habari. Lakini pia kumbuka katika kipindi hiki tunacho kipengele cha methali mwishoni mwa kipindi hiki. Lakini kabla ya kipengele hicho tunakuwa na mada ambayo tunakuwa tukichambua kwa ukina. Karibu tena katika kipindi hiki, tuambatane hadi tamati ya kipindi chenyewe.

Na mundivyo anavyotoweka Diamond katika kibao chake na tulizana. Kwa sasa tukigeukia ukurasa wa habari ambazo nimekuandalia katika kipindi hiki cha alasili ya leo.

Na tunaanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jamhuri ama nchi hiyo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ya shaba na cobalt nje ya nchi hiyo, katika hatua kubwa ya kuhakikisha madini hayo yanaboreshwa ndani ya nchi hiyo, na taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linanufaika zaidi na rasilimali zake za madini. Katika amri ya serikali iliyotolewa mwezi Juni tarehe 29, marufuku hiyo imetiwa saini na waziri wa madini Louis Kambamba, waziri wa biashara ya nje Julian Paluku, na waziri wa uchumi ambaye ni Daniel Mukoko Samba. Amri hiyo inaeleza kuwa usafirishaji wa shaba na cobalt nje ya nchi imepigwa marufuku. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo mzalishaji mkubwa zaidi wa cobalt duniani na msambazaji wa pili kwa ukubwa wa shaba. Marufuku hiyo pia imeanza kutekelezwa mara moja, huku mfumo mpya wa ushuru wa madini ulioanzishwa ukipewa kipindi cha mpito cha miezi mitatu kabla ya kuanza kutumika kikamilifu. Hata hivyo, amri hiyo inampa waziri wa madini mamlaka ya kutoa kibali cha mwaka mmoja cha kusafirisha madini hayo nje ya nchi endapo kutakuwa na mazingira yanayoelezwa kuwa ya kimkakati. Ni haya ambayo yanajiri katika amri hiyo ambayo ilitolewa mwishoni mwa mwezi Juni kuhusu kusafirisha madini ya shaba pamoja na cobalt.

Haya ni matangazo ya Ndondi Culture Radio na kipindi hani ni asili ya leo ikiwa ni kipindi cha habari lakini pia na burudani safi ya muziki. Nikitumai kwamba unaelewa kuburudika vya kutosha na vibaya ambavyo tunakuletea lakini pia na matangazo ambayo yanazidi kukujia kila sehemu uliopo lakini pia na habari ambazo naendelea kukufikishia kupitia kipindi. Tayari ni saa 10 na dakika 15 katika studio zetu katika majira hasa ya Bujumbura lakini pia na katikati mwa nchi ya Burundi. Nikitumai kwamba unatupata vema kupitia masafa yetu ya FM lakini pia kupitia ndondikacha.com ambapo ndipo tunasikika kupitia mtandao huo wa internet.

Naam, katika habari nyingine katika kipindi cha alasili leo ni pamoja na raia wa Uganda waomboleza kifo cha mmoja wa wachezaji nguli wa soka nchini humo. Ni David Owori aliyefariki akiwa na umri wa miaka 27 baada ya kushambuliwa na majambazi wanaohusika ama wanaoshukiwa akuwa walikuwa wakitaka kumuibia karibu na nyumbani kwake jijini Kampala, mji mkuu wa Uganda. Polisi nchini humo wamesema kwamba Owori aliwawa baada ya kupigwa vibaya alipojaribu kupinga jaribio la kuibiwa simu yake ya mkononi na mali nyingine. Tukio hilo limezua majonzi makubwa na kuchochea hasira za umma kuhusu ongezeko la uhalifu nchini Uganda. Owori alikuwa nahodha wa klabu ya SC Villa, mabingwa wa ligi kuu ya Uganda, ambako alicheza kama beki wa kulia na kiungo wa kati. Pia aliwahi kuichezea timu ya taifa ya Uganda ambayo ni The Cranes. Na walioshuhudia tukio hilo wamesema kundi

jaribilo la wezi lilimpiga Owori kwa mawe usiku wa Jumane kabla ya kumpora mali zake na kutoroka na kumuacha akiwa amepoteza fahamu.

Na nikinukuu baadhi ya maoni ya yaliyotolewa na mashabiki wa mashabiki wa mchezaji huyo ama tu wapenzi wa soka kwa ujumla, na ni kwamba baadhi yao wamesema kwamba wamepoteza zaidi ya mchezaji ambaye alikuwa kiongozi, ndugu, lakini pia na rafiki, ndi kama vile ilivyotamkwa na klabu ya SC Villa katika ama baada ya kifo cha mchezaji wake huyo ambaye ni Owori, aliyefariki dunia hapo juzi.

Ikiwa tayari ni saa 10 dakika na ya 21 tayari tunaendelea na kipindi cha alasili leo, nikiendelea kukupa burudani safi ya muziki lakini pia na habari kemkem zikiwa zinazo ni habari ambazo zinajiri katika huku katika inchi tofauti za huku na kule, lakini pia nikitumai kwamba unaendelea kuwa ubuheri wa afya popote ambapo unaendelea kutegea sikio matangazo ya kituo hiki kinachopasua anga zake kupitia FM.

Katika habari nyingine ni pamoja na wizara ya ujasusi ya Iran imesema imewakamata watu 21 wanaodaiwa kuwa na uhusiano na shirika la ujasusi la Israel Mossad katika jimbo la Kerman kusini mwa nchi hiyo. Katika taarifa iliyotolewa leo, wizara hiyo ilisema watuhumiwa hao walikamatwa wakati wa operesheni za kiintelijensia zilizolenga kile ilichokiita mawakala wanaohusishwa na huduma ya ujasusi na ugaidi ya utawala wa kizayuni Mossad. Kwa mujibu wa wizara hiyo, watu hao wanadaiwa kukusanya taarifa kuhusu maeneo nyeti na ya siri ya kijeshi pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga kisha kuzifikisha kwa Mossad. Irani haikutoa ushahidi wa madai hayo, huku Israel ikiwa haijatoa tamko lolote kuhusu

miku. Katika habari nyingine ni pamoja na wanajeshi wa Nigeria watarajiwa kupata nyongeza ya mishahara ya hadi 80%, ikiwa ni mara ya pili kwa mishahara yao kuongezwa ndani ya mwezi mmoja, kutokana na kile ambacho Rais Bola Tinubu wa Nigeria anachokitaja kuwa ni shukrani kubwa ya serikali kwa wale wanaopambana na vitisho vikubwa vya usalama vinavyolikabili taifa hilo la Nigeria. Mwezi Julai, waziri wa ulinzi aliongeza mishahara ya kila mwezi ya askari wa ngazi ya chini kabisa kutoka kwa dola 36 hadi dola 73. Kufuatia uamuzi huo wa rais, sasa watapokea dola 132 kuanzia mwezi Septemba. Hatua hii ni ikiwa ni sehemu ya juhudi za Bola Tinubu, rais wa Nigeria, za kudhibiti vurugu zinazosababishwa na makundi mbalimbali yenye silaha, yakiwemo makundi ya wapiganaji wa Kiislamu na magenge ya uhalifu yanayojihusisha na utekaji nyara, ambayo kwa ndani yanajulikana kama majambazi. Mwezi uliopita aliamuru kuajiriwa kwa wanajeshi wa ziada 28,000 na kuanzishwa kwa vikosi vipya 4 vya jeshi. Hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea katika nchi hiyo ya Nigeria imekuwa swala kuu la kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Hayo tu ndio nilikuwa nimekuandalia kwa upande wa habari, lakini pia punde tu tunaendelea na mada ambayo nimekuandalia katika kipindi hiki, ikiwa tayari ni saa 10:30.

na kipindi hani ni rasili la nikiwa tayari saa 10 na dakika 35. Tukiangazia katika mada ya leo, madhara ama leo tukitupia jicho ama tukizungumzia kuhusu madhara haya ya kujitibu. Ni kwamba baadhi yetu huwa tunapenda kujitibu ikiwa ina madhara yake. Kujitibu mwenyewe bila shaka ina madhara yake. Hiki nicho tunakuja kuzungumzia kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha rasili ya leo kwa upande wa mada ambayo nimekuandalia. Ikiwa ni Mr. Champagne ama Mr. Champagne akishirikiana na Big Fizzo akikwambia sitakata tamaa. Usikate tamaa katika juhudi zako zote, tuendelea kupigana ama endelea kupambana hadi ufikie malengo yako ama hadi ufikie ama mikakati yako uweze kuifanyia kazi ama kuitekeleza. Kipindi hiki ni alasili ya leo, tayari ni saa 10 na dakika ni ya 36. Nikitumai kwamba unaendelea kuburudika na vibamba ambavyo ninakuwekea, lakini pia ukiendelea kuhabarika vya kutosha kupitia kipindi hiki.

Nimekuambia kwamba tunazungumzia kuhusu madhara ya kujitibu. Kujitibu mwenyewe inamaanisha ni kwamba najua tu kwamba wengi huwa tunakimbilia duka la dawa kununua dawa kama vile Panadol ama tu aspirini ama na madawa mengine wakati tunapopata maumivu kama ya tumbo au ya kichwa na hata homa bila hata ya kwenda kuonana ama kumuona daktari. Lakini pia tujue kwamba ni kwamba haikubaliki ama imekatazwa kujitibu wenyewe, kwani ina madhara yake. Kujitibu wenyewe kuna madhara yake. Ni haya ambayo tunakuja kuzungumzia ama kuangazia katika dakika hizi ambazo tumesalia nazo. Kujitibu wenyewe katika baadhi ya majara ya madhara yake ni pamoja na usugu wa dawa. Usugu wa dawa ndo nini? Hiki ndicho ninakuja kukupa ukina wake baada ya sekunde kadhaa ya kupata burudani safi ya muziki katika kipindi hiki ambacho kinaendelea kujia, ikiwa ni kipindi cha Asili ya Leo, tayari ikiwa ni saa 10 dakika ikiwa ni ya 44 ikielekea kuwa ya 45. Tunasalia kwake Madiba the Classic na kibao hiki kingine ambacho kina kujia namna hii.

Ninaamini kwamba na wewe bila shaka sama time yako inakwenda vizuri fresh ama tunakwenda kama kawaida ikiwa hii unayosikiliza kwa sasa ni Ndondi Culture Radio ambayo tunasikika kutoka mjini Bujumbura. Haya ni matangazo yanayoendelea kujia kupitia FM lakini pia kupitia indondiculture.com. Nimekuambia kwamba tunakuja kuzungumzia madhara ya kujitibu mwenyewe. Madhara ya kujitibu mwenyewe nimeshakwambia kwamba hakuna usugu wa dawa. Ni kwamba bakteria hushindwa na dawa kama vile antibiotic. Na hivyo basi ugonjwa ambao unakuwa ukikusumbua akurudi kwa nguvu. Hiki ndicho tunachokiita usugu wa dawa unapoendelea ama unapojaribu kujitibu wewe mwenyewe, unapojaribu kujitibu bila kwenda kumuona daktari ile akufanyie prescription halafu na kuandikie ni dawa gani kwa dozi ipi ambayo unapaswa kuitumia. Tayari ni saa 10 dakika ni 49.

nimekuambia kwamba katika baadhi ya madhara ni pamoja na usugu wa dawa. Nimekuambia kwamba bakteria na vimelea huzoea dawa unazozitumia ovyo, hasa antibiotics, na kuifanya dawa hiyo isifanye kazi tena mwilini mwako hapo baadaye. Madhara mengine ni kuficha dalili za ugonjwa halisi. Unapokunywa dawa ya maumivu au homa bila vipimo, unatuliza dalili kwa muda, huku ugonjwa mkubwa kama vile malaria ama UTI ama saratani ukiendelea kusambaa kwa siri mwilini. Kwa hiyo basi, hii ikiwa ni madhara mengine ya kujitibu wewe mwenyewe bila kuonana na daktari, ama bila kukitumia dawa usizoandikiwa na daktari kwa ugonjwa ambao unakuwa ukikusumbua.

Madhara mengine ya kujitibu wenyewe bila kuandikiwa dawa na daktari, kuna pia uharibifu wa viungo vya ndani. Matumizi ya kupitiliza ya dawa ama tu overdose bila kipimo maalum cha daktari huongeza mzigo mkubwa kwenye ini na figo, jambo ambalo linaweza likasababisha viungo hivyo kufeli. Ni madhara mengine ambayo yanatokana na kutumia dawa bila kuandikiwa na daktari ama tu kujitibu mwenyewe.

Madhara mengine ni pamoja na mzio na na madhara makali. Hii inaitwa kwa lugha za kizungu allergic reactions. Ni kwamba unaweza kunywa dawa usioijua vizuri na akupata madhara makali kama vile vipele, kuvimba mwili au kushindwa kupumua vizuri. Hii ikiwa ni madhara mengine yatokanayo na kujitibu mwenyewe ama kutumia dawa bila kuandikiwa na daktari. Madhara mengine ni mwingiliano hatari wa dawa. Hii inaitwa kwa lugha ya kimombo drug interactions. Ni kwamba kuchanganya dawa tofauti peke yako kunaweza kufanya dawa moja kuzuia utendaji wa nyingine au kuzalisha kemikali zenye sumu mwilini. Kwa hivyo basi unasikia kwamba kuna madhara mengine ama madhara mengine tena mengi yatokanayo na kujitibu mwenyewe ama kutumia dawa bila kuandikiwa na daktari. Kwa hivyo basi, ili kulinda afya yako, badilisha mtindo wa maisha kwa kufuata miongozo ifuatayo. Kwanza, nenda zako zahanati ama hospitali. Kwa hivyo basi upate vipimo ili kujua chanzo cha ugonjwa kabla ya kumeza dawa yoyote. Lakini pia kusoma maelekezo ya dawa. Hii inamaanisha kwamba hakikisha unatumia dawa kwa ushauri wa daktari ama ushauri unaopewa na mfamasia ambaye ye mwenyewe ndiye aliyesajiliwa na kwa muda uliopangwa, hata kama unahisi umepona kabla ya dozi kuisha. Kingine kikubwa ni kuepuka kuiga dawa. Dawa iliyoponya jirani yako mwenye dalili kama zako inaweza isikuponye wewe, kwa sababu mili yenu ama tu mwili wake na mwili wake ni tofauti sana. Kwa hivyo basi epuka kuiga dawa aliyopewa mwenzako kisa umeona ugonjwa wako ama dalili za ugonjwa wako ni pamoja na dalili za mwenzako. Kingine kikubwa katika kuepuka kutumia dawa bila kuandikiwa na daktari, hii naamini kwamba itakusaidia kwa usahihi zaidi, na unaweza pia kuenda kwa daktari ama kupewa dawa na kuzitumia kama vile utakavyokuwa umeelekezwa, na hivyo basi kupona vizuri. Punde tu ni methali katika kipindi hiki, alafu tuhitimisha kipindi hiki kwa zinaelekea kuwa saa 11 za jioni.

na mtuitimisha kipindiki kwa methali ya leo inaosema kwamba apandaye haba huvuna haba. Apandaye haba huvuna haba. Kwa methali ya kipindi hiki cha rasila leo la ziada nikiwa leo sina, isipokuwa kushukuru ambao tumekuwa pamoja katika kipindi hiki cha rasila leo, nikitumai kwamba vibao na habari lakini pia na mada ambayo tumekuwa tukichangia kwa siku ya leo, lakini pia na methali hii vimekufanya uweze kuelimika lakini pia kuhabarika. Mimi tuendelee kuwa pamoja katika kipindi hiki kifuatacho baada ya sekunde, baada ya dakika kadhaa, kipindi ambacho ni Umudundo. Kwa kipindi hiki cha rasila leo nikiwa sina la ziada isipokuwa tu kutumai kwamba umeweza kuburudika, kuhabarika lakini pia na kuelimika vya kutosha. Endelea kusalia karibu na kituo chako cha matangazo. Hii inaitwa Indundi Kacha Radio.

0: Radio Indondi Culture.
1: Alasiri ya leo ni kipindi kinachokupa habari, burudani na elimu. Alasiri ya leo ni hapa hapa kwenye Radio Indondi Culture 88.2 au 99.9, lakini pia tunasikika kwenye internet.

Yes, nuko nuko amazi kutumvira kwa riganya mudu nuko vya mabuli umunsi wa kane nkano mango. Aniza kuri ukomeza mwese kugira umugoro ameza kugira ngo mushobore kwa kuna tumuri kino riganya mudundo. Ahugaze gice cyisa ha 12 zuzuye neza. Nitwa Egide Nahayo, Egido. Egide Nahayo, Nahayo, Naha. Ani jewe nawe mwigano cyuno munsi mudundo. Ndagwe rero ikaze ridasaza muri kino iganyiro cyacu cuno munsi, iganyiro cyacu, iganyiro cyanyu, iganyiro cyacu cyatwese

mwese ni Indundi Culture Radio Radio Indundi Culture utumva ni Bujumbura ukatumva Gitega ukatumva hehe muri Burunga atumva ibuhumuza ibutanyerera ndetse no hakujya ya mazi hakujya imbibi zigabura Burundi nibindi bihugu zaba inzuzi cyangwa ndetse imyanda cyangwa amabahari kwindi migabane n'ico cyase kukubwira uranya kuragira ngo rero duze tuganire na muri kintu ganye mudundo cuno musi nkuko namameze nkuko vyabaye nyene n'ubuheruka ndetse nkuko bizokwa mabimeze hambere hose ndetse ni

dutangura kwakira kuri telefone akugira ngo meze mudundike natwe natwe deze tudundike ngo muri kintu gani mudundo cacu cyanyu cyatwese camwese akugira ngo rero dukomeze kugirana namwe umugoroba mwiza bishye mu iganye no mudundo niza kurero kandi ko muri benshi cyane kuri telefone ndabona ko arabatangwe kuba badodora ntangura kwakira umunyo wanyi wa mbere kuri telefone ubona ko Asante sana amaze kunyereka kugira kumwe ariko ubona ko amaze kuva ku murongo ariko nzira ko rero ukomeza kugira kugira ngo twakure tuganire tudundike kumwe namwe namaswe ndakubwira maze twigira umugoro wa mwiza nakaremo kose ushaka uja kunsaba nka kuvugiriza atangora nimwe je reka ntangure nguhereze ino hanyuma na uraza kwisabira yawe usanzwe ukunda beze bifate inzira igororotse suko twende namna hii

Acha tuwasilimu wapenzi wa kipindi Nguvu ya Neno, ambao kipindi cha siku ya leo kinakuwa katika muda wa saa moja hadi muda wa saa mbili za usiku. Vilevile tafadhali, katika muda ambao tuliweza kupoteza tu hapa kidogo, lakini ilikuwa sisi bali ilikuwa ni tatizo ya umeme. Lakini pamoja na hivyo tunamshukuru Mungu pamoja kupitia siku ya leo, ambapo Mungu aliweza kutuwezesha kutupatia afya iliyokuwa bora. Nikumbusha kuwa kipindi cha Nguvu ya Neno kinakujilia siku zote za Alhamis, saa moja hadi saa mbili. Sababu tunasikia bali si mwingine ni Sonia akiwa yuko kwenye microphone. Acha nikukaribisha wewe ambao unanisikiliza mahali popote, unaweza karibisha mwenzako, ili katika msimu wetu kwanza tunaanza kwanza kusikia neno, kwanza kusikia nyimbo tofauti, kisha tukiingia katika msimu wetu wa pili tunaingia katika hali ya kusoma neno. Nimekaa nikiwaambia siku zote ya kuwa neno la Mungu ndio ambalo linatupeleka, neno la Mungu ndio ambalo linatuongoza. Hatuongozwi na pesa, hatuongozwi na manyumba, hatuongozwi na kila kitu chote ambacho unaweza kuona kuwa ndicho cha maana zaidi, lakini anayetuongoza ni Mungu pamoja na neno. Maandiko nasemaje? Nikikaa ndani yenu na nyie mnakaa ndani yangu, chochote kila ambacho mnaweza mkaomba mtaweza kupewa. Lakini hamwezi mkapewa wakati kwenye yeye Mungu mwenyewe haiko ndani yenu. Nyimbo nasema kuwa Yesu anakora ni nyimbo ya

alisema njoo kwangu niweze kukurejeshea. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikamshinda Mungu, kwa sababu chochote kila ambacho unaweza kuwa umepoteza siku ya leo wala miaka iliyopita, miaka kadhaa iliyopita, lakini ukimsogelea Mungu yote anaweza kurejesha. Mungu anaweza kurejesha namna gani? Mungu anaweza kurejesha wakati ambapo ukiwa uko na mahusiano pamoja na yeye. Wakati kwenye hauna mahusiano pamoja na, sidhani kama anaweza kurejesha. Acha nisalimu watu wote ambao wanatusikiliza wakiwa hapo Bwiza barabara ya 7, nikiwatakia usiku wenye ubora, usiku wenye mema, vile vile tukikaa tukisikiliza Indundi Kacha, kwa sababu hii inakuja katika hali ya kuburudisha katika vipindi tofauti tofauti. Tukokuja katika kipindi cha nguvu ya neno, ambao tunajifunza kuhusu neno la Mungu zaidi.

kuna vitu ambavyo adui anaweza kabeba katika maisha yako, inakukodi ili uweze tena ukabadili, ili uweze tena ukarejesha. Lakini nampenda sana Mungu. Mungu ana uwezo wa kurejesha kazi ambayo ulikumepoteza. Mungu anaweza akarejesha watoto ambao umekuwa umepoteza. Mungu anaweza kurejesha kicheko ambacho kimefanya miaka 3, miaka 4, miaka 5 nenda hadi rudi. Lakini kwa sababu Mungu ni yeye ambaye anayekujua zaidi na zaidi, anasema mwanangu, no, imefika wakati ambapo nikurejeshe ile baraka, nikurejeshe ile furaha, nikurejeshe ile mafanikio, nikurejeshe kila kitu chote. Niko na kuandaa na andaa moyo wako ili tukaweze kuingia katika neno la Mungu la katika siku ya leo ya Alhamisi.

Utu wakati wote kwenye maisha yetu, katika maisha ambayo iko tofauti sana, hakuna kile ambacho Mungu asiwezi akaweza, labda tu ukimchanga na vingine vitu ambavyo viko tofauti. Lakini ukimshika Mungu vizuri, ukamkamata vizuri zaidi na zaidi, hakuna kile Mungu asiwezi akatenda. Labda tu umemchanga na vingine vitu ambavyo viko tofauti, lakini kama umemwamini ni yeye mwenyewe peke yake ambaye anakuja kwenye maisha yako, ambaye anakupigania, ambaye anakutetea, ambao anafanya jambo lote. Na vile vile Mungu ni mwaminifu jamani. Hivi mnajua kama Mungu ni mwaminifu? Yaani ukimwamini yeye, kama ni yeye ambaye anaweza yote, hakuna kwenye Mungu aweza kukutosha. Kisha cha pili, Mungu ni Mungu ambaye anakumbuka ahadi hata zikawie. Yaani hata zikawie, hata zifanye miaka 400. Mungu aweza kusahau ahadi. Haya, tuingie katika neno la Mungu la jioni ya leo ambalo litusababisha leo kuja kufanya kazi usiku wa leo. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka tatu yake, mstari wake wa 9 hadi wa 12. Neno hili la Mungu tunajifunza kuhusu habari ya Farao pamoja na wana wa Israeli. Nini kilichotokea kwa Farao? Nini kilichofanyika katika wana wa Israeli? Ni katika neno hili. Neno hili katika mstari wake wa 9 panasema hivi: basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia, tena nimeaona hayo mateso ambayo Wamisri waliwatesa. Hayo basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoa wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja na wewe. Ni Mungu amekaa akimwambia Musa. Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndivyo hii: utapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika milima huo. Nini kile tunatamani kujifunza katika usiku wa leo? Ni haya sasa. Wana wa Israeli walikaa katika Misri miaka 400. Walikaa katika Misri. Lakini pamoja na hivyo, Mungu hakuwahi kuwaacha. Pamoja na hiyo situation yoyote, kuteseka, kuikaa maisha ambayo yasiyoeleweka, kuishi maisha ambayo yasiyo kwa mazuri, maisha ya taabu, maisha ambayo hakuna maji, maisha ambayo hakuna soda, hakuna kulala vizuri, ulale ukiwa comfortable. Yaani maisha ambayo yana stress, maisha ambayo hata wewe mwenyewe akikupeleka pale, ndugu unaonisikiliza, hauwezi kukubali. Lakini nini ambacho kilichotokea? Kilichotokea, jifikirie miaka 2, miaka 3, miaka 4, miaka 5 hadi miaka 400. Lipo Mungu akakumbuka agano ambalo aliweza kuahidia na Abrahamu. Tunatamani kujifunza nini katika usiku wa leo? Natamani kuongea na mtu ambaye anapitia katika situation ambayo ni ngumu. Shida ambayo hauoni mbele yako. Shida ambayo kinachokuzunguka hapo ni machozi peke yake. Unanisikiliza, shida ambayo inayekusababisha leo hii ulie ni kwa sababu hauoni utalala wapi. Shida ambayo inakusababisha maisha yako yanakosa mwelekeo ni kwa sababu kuna mtu ambaye amekudhulumu kinachoitwa haki yako. Amekudhulumu mahali ambapo lazima uishi, amekudhulumu kila kitu cha kwako chote akakipeleka. Lakini sikia nikwambie usiku wa leo. Niseme tu kama hakuna situation ambayo Mungu hawezi akakutosha ndani. I swear, I tell you the truth. Hakuna situation ambayo Mungu hawezi kusababisha kutoe katika hiyo situation. Labda tu kama umwamini. Unajua Mungu anatamani kutembea na watu ambao wanayemwamini. Hapo napo ikaa unanisikiliza. Una uhakika unamwamini Mungu? Una uhakika moyo wako umezamiria kwake? Una uhakika
yale ambayo amesema na wewe hadi leo kingaliko unamkumbusha yeye. Unajua kuna maandiko ambayo yanasema kuwa mkumbushani Mungu siku zenu zote. Cha pili, msimwache Mungu anyamaze kimya. Hata iweje, usimwache Mungu anyamaze kimya. Mkumbushe. Yani usiseme mimi nimeshagaomba, sijui wachungaji wameshaniombea, mimi sioni kama hii situation ambayo nimo ndani, sidhani kama inawezi katoka. Acha nikwambia kuwa inawezi katoka vizuri sana. Lakini sasa nisemeje? Niseme kama hakuna kwenye Mungu aweze akakubadilishia sijui ni wapi. Popote pale ambapo upo, amini ya kuwa Mungu anaweza akakutosha katika situation yoyote. Ndio maana nikukumbushe mtu wa Mungu ambaye unanisikiliza sasa hivi. Kila ambacho tunachokipitia ni funzo. Wana wa Israeli hawangekaa Misri, hawangemjua Mungu wao. Wana wa Israeli hawangepitia shida ile ya Farao kuwatisa, hawangemlilia Mungu. I tell you. Wana wa Israeli hawangepitia katika mateso yale, kuishi katika mateso ya matatizo mingi. Lakini wakaanza kumuomba Mungu wao. Waliona miaka 40, wakaona miaka nyingi sana. Wakasema sasa patafanyaje? Hakuna wengine mwelekeo. Tumuite Mungu. Ndio maana wakachukua maamuzi ya kumuita Mungu. Kwani na wewe umechoka wapi? Unanisikiliza umefeli wapi? Popote pale ambapo leo hii umefeli, jua kama ndio mwanzo wako. Maandiko nasema vizuri. Pale kwenye mwanadamu anaposhindwa, ndipo kwenye Mungu anapoanzia hapo hapo. Pale kwenye mwanadamu anaona ni mwisho, ndipo kwenye Mungu anapoanzia hapo. Wana wa Israeli hawangepita katika jangwa. Wanapigwa viboko. Hawalali usiku. Yani wanatumika kama vile sijui vidudu gani. Wakasema no. Hii sio maisha yetu. Na mimi mtu ambaye nisikiliza, kuna situation ambayo unapita ndani, amua leo, ambia wewe situation, wewe haiko maisha yangu. Ukiwa mtu ambao una maamuzi, hakuna kitu ambacho kinamshinda Mungu. I tell you. Labda tu kama umeamua kuishi maisha hayo, sawa. Lakini kama unasema no, mimi ni mwana wa Mungu, nina agano. Sikia sasa hapa mstari wake wa 11. Panasema hivi. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Mungu amemwona Musa. Na wewe Mungu amekuona leo hii, wewe unisikilize. Mungu amekuona wewe. Na ndio maana wewe unaweza kusolve familia yako. Mungu aweza kachukua watu 200. Mungu anachukua mtu mmoja. I tell you. Mungu anachukua mtu mmoja katikati ya watoto 7, 5, 6. 12, 11. Mungu anachukua mtu mmoja tu kwenye familia hiyo. Nendeni mkamulize Dawidi nini kilichotokea. Ni hivyo. So katika familia ya Yusufu, Mungu hakuchagua wote. No, Mungu amechagua mtu mmoja. Na wale wewe unanisikiliza, Mungu anakusemesha tena. Kwa nini umekata tamaa? Umeona kama ndio mwisho? Bwana Yesu sio mwisho. Baada ya hayo kuna ingine maisha. Baada ya kupitia situation kuna ingine maisha. Unajua mtu akiangalia kiganja chake, unaweza kuona kiganja chako ni cheupe. Lakini ukifumbua tena macho zaidi ya kiganja chako, utakutana huku nyuma kiganja chako kuna rangi gani? Kuna rangi nyeusi kama uko mweusi. Na ukienda kuangalia nyuma kiganja chako, utagundua una rangi ya mtu ambao ni mwekunda. So
kwa nini naishia tu hapa hapa? Kwa nini tunakwama? Kwa nini unaona tunafikia hiyo ndio mwisho? Nakwambia sio mwisho. Lakini ungekuwa mtu wa maarifa, jifunze maisha haya yananifundisha nini. Umekataliwa, uko mama unanisikiliza, wamekutupa kwenye nyumba, mume wako amekukataa, amekuacha na watoto, I tell you, hiyo sio mwisho. Ingekuwa ni mwisho, Mungu angeacha wana wa Israeli wafie Misri. Lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu, oh my God, kwa watu wake, kama tu unatembea na ahadi ya Mungu, kama tu unatembea na na kama unatembea katika hali ya utakatifu, lakini leo unaona maisha yako yanakuwa magumu, I tell you, hiyo sio mwisho. Oh, hiyo sio mwisho. Nyuma ya hiyo kuna ingine maisha. Unajua wana wa Israeli, wakati kwenye Musa anaenda kuwatoa kule Misri, hivi unajua wakamuliza Musa, hivi unatupeleka wapi wewe? Eh? Pale kwenye walipomwona Farao nyuma yao, ah, wakapiga kile. Wakamwambia Musa, unatupeleka wapi? Maisha haya sisi tumezoea kule, eh, tumekula mikate, tumekula samaki. Sasa unatupeleka wapi tena na nyama? Unatupeleka wapi Musa jamani? Unajua Mungu akikana kupitisha mahali, inafika mahali unachanganyikiwa, unasikia no, yani hapa nimefika mwisho, mimi naacha tu, naacha wokovu, kwa sababu kwanza nimeombea Mungu asikie maombi yangu, Mungu asikie chochote. Yani Mungu iko tu kama vile anasikia watu wengi, lakini acha nikwambia kuwa hakuna mahali kwenye Mungu aweza kukutosha. Hata umenisikia uko gerezani, I tell you, umesikia tu sauti yangu inakwamilisha ukweli, Mungu ana uwezo wa kukutoa kwenye gereza, Mungu anaweza kukutoa kwenye hospitali, Mungu anaweza kukutoa katika magonjwa yote ambayo unayo katika mwili wako. Kilicho nibariki zaidi, nilichopata ufunuo, nikaelewa magonjwa ni roho. Eh? Kwa Kirundi wanasema ni mhemu, ni roho. Na roho hii inaweza kabadilishwa. Inabadilishwaje? Ifikirie mtu amezaliwa ni mzima, kisha baada ya siku tosha unaona mtu amekuwa mlemavu. Hasa katika macho ya kibinadamu sisi tunasema hii ni magonjwa yameletwa na kitu fulani, lakini ukichunguza watu ambao wana macho mengine, watu ambao wana macho ya tatu, wanasema no, hii ni roho, na hii roho imebadilishwa. Kuna mahali ambapo hii roho imekuja na toka. Ndio maana kuna wachungaji ambao wanakemea mapepo. Ndio maana kuna wachungaji ambao wamepewa mamlaka ya kukimbiza kila uweza na mamlaka na kuvunja roho za kigirasi na roho za ukoo. Nisikie kwa umenisikiliza. Tuache kwanza kupitia katika wana wa Israeli. Unajua chochote tunachokipitia leo, wewe ni mlevi, una tabia ya kuiba, una tabia kufanya nini, wewe ujua kama uko katika jangwa. I tell you, Mungu hajakuumba uishi maisha ya kuwa mlevi. Mungu hajakuumba uishi maisha ya kuteseka. Mungu hajakuumba uishi maisha ya kuvuta bangi. Mungu hajakuita, Mungu hajakuumba uishi maisha ambayo hayaeleweki. No. Lakini Mungu amekuita ufanye mission hapa duniani. Uwahubiri watu habari njema. Unajua mtu ambaye kingalika naishi hadi leo ni kwa sababu Mungu ana mpango mzuri na maisha yako. Ingekuwa Mungu mpango wake kwa kumeisha, ndio maana wengi wako makaburini. Hapa sisi tunasema ni manda. Wengi wako manda, manake maisha yao yameishia hapo. Na wengine wamekatishwa maisha, na wamekatishwa maisha na binadamu.
niko naambia mtu mmoja, kwa nini unakata tamaa? Endelea mbele, ni pazuri. Kama Mungu aliweza kukumbuka wana wa Israeli, kwa nini wewe?

kama Mungu aliweza kukumbuka wana wa Israeli, hivi unafikiri kama Mungu aweza kukukumbuka na ana uwezo wa kukukumbuka? Seriously, nile tu umefika fasi umekata tamaa, nile tu umefika fasi umeona kuwa ni mwisho. Lakini nakwambia tena, usiku wa leo umepata bahati ya kunisikiliza. Yesu, sisemi mtu mwingine, Yesu Kristo, ebu muite tena. Nini kimekufa kwako? Unajua hata Lazaro, Lazaro imefika wakati ambapo Martha amekuwa amekata tamaa, ameona hapa ni mwisho. Hii situation tena hii haiwezi ikakuwa kama jinsi ilivyokuwa. Lakini nakwambilisha ukweli tu, kama hata Lazaro imefika fasi, Yesu alipofika pale akasemaje? Bwana naijulikane, naijulikane hapa mbele ya hao watu ambao niko naona hapa, naijulikane yako wewe ni Mungu. Nini kilichotokea? Akamwita Lazaro. Ish, alipomwita Lazaro, Lazaro amesikia, kusikia amesikia. Lazaro akatoka katika wafu akawa mzima, akaongezewa miaka. Yani wewe unakata tu tamaa kwa sababu dokta alikwambia umekufa. Yani wewe unaugua HIV, unaugua kansa, unaugua diabetes. Hicho kitu hakitawezekana kabisa kupona. I tell you, kama unanisikiliza usiku wa leo, nakwambia hivi, nakwambia hiyo ni roho iko ndani yako, inaweza kubadilishwa. Kama Lazaro amefufuka, kwa nini wewe maisha yako hayawezi kufufuka? Inawezekana katika yeye amtumainie nani? Mungu. Unajua watu wanafika mahali kwenye wanaona tafikiri Mungu hawezi, wanasema acha tumsaidie Mungu, hawezi ukamsaidia wewe, wala hauna hata uwezo wa kuweza kumsaidia Mungu. Kama Mungu amemtoa Lazaro, amefanya siku nne iko kwenye kaburi, hiyo ugonjwa wako tu mganga amekwambia hivi hautapona tena, yani tuende usubirie nyumbani, kweli? Kwani ugonjwa wako na Lazaro, nini kitu kikubwa hasa? Basi piga hesabu. Ugonjwa wako, wamekwambia wewe ni mwasilika, wamekwambia wewe unaugua kansa, wamekwambia unaugua diabetes, hii magonjwa yote ambayo inatisha watu, si ndivyo? Hafu na mtu ambaye amekuwa amekufa siku nne, ameoza katika mtazamo wa kibinadamu, ameoza, nini kigumu? Lakini Mungu alipofika pale, Yesu Kristo, my God, alipofika pale, nini kilichotokea? Akamwita kwa sauti moja, Lazaro. Oh my God, kuna mtu ambaye ananisikiliza, sikia, hata takoko kinaweza kikaitwa usiku wa leo, kiite. Ni nini hicho? Kiite. Kama Yesu ameita Lazaro, why not usisemi kuanzia leo mimi siumwi? Kwanzia leo anza kujitabiria mwenyewe, anza kujipatia unabii, sema mimi si mgonjwa, mimi ni mzima. Mchungaji mmoja akanifurahisha, akasema hivi, wakikwambia hama, we hama. Na unahamaje? Wakikwambia pokea uponyaji, we pokea uponyaji. Yani toka stendi moja uende katika ingine stendi, toka kiwango kimoja uende katika kingine kiwango, ndicho kiwango cha kuamini. Maandiko nasemaje? Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, na bayana na mambo yasiyoonekana. Yesu hatumuoni kwa macho, lakini Yesu tunamwamini. Na kama Yesu iko ndani yetu, kwa nini hauamini ya kuwa anaweza kukuponya, anaweza kukutoa katika situation yoyote, anaweza kukuondoa katika tabu, matatizo ambayo unayo? Ni ile tu umeshikilia imani yako, umeifupisha na umeona kama hii ni mwisho. No, nakwambia si mwisho. I tell you, kama unanisikiliza, sikia, si mwisho, ndiyo mwanzo, mambo yanatamani sasa kuanza. Kama Yesu ameweza kumfufua Lazaro, hata na wewe katika maisha yako hakuna kitu ambacho hakiwezi kikawezekana. Inua kiwango chako cha imani. Kama unamwamini Yesu Kristo, amini ya kuwa hiyo maisha unayopitia hata sasa inawezi kabadilika.
Lazaro, oh, nabadilikuwa sana Lazaro. Lazaro amekuwa kwenye kaburi siku ine. I tell you, mtu ambaye amekuwa kwenye kaburi siku ine, huyo mtu hawezi kana kumsoria kwa sababu gani? Anaanza kuvimba, anaanza kutoa harufu. Huyo sio tena mtu. Anakuwa tena chakua kitu ambacho kisieleweka. Lakini pale pale kwenye macho yako unafikiri havitawezekana tena. Jua kuwa yote yanawezekana katika yeye anafanyaje? Amwamini ya Mungu. Yesu anaweza kukukumbuka. Yesu anaweza kukutoa katika situation. Kama aliweza kuondoa wana wa Israeli, I tell you, hata na wewe anaweza kukutoa katika mali popote. Yesu akapitisha wana wa Israeli kwenye alipowapitisha pale, nini kilichotokea? Wakamwona Farao nyuma yao. Bwana we, unajua Mungu anaweza, ana mamlaka, ana kila kitu. Mungu ana heshima, Mungu ana kiti chake, Mungu ana kila kitu. I tell you, Mungu ana kila kitu. Nile tu imani yako umeweka chini sana. Nile tu imani yako umeona tafikiri hapa limefika mwisho. Hakunaga mwisho. Kama umeona umelamka leo, umeamka tena na kesho, jua kama kukingaliki matumaini. Matumaini ya kingaliki. Matumaini ya kingaliki. Matumaini ya kingaliki. Matumaini ya kingaliki. Wana wa Israeli walipomuona Farao nyuma yao, nini wakasema? Wakasema hivi: Musa, wewe unatutoa kule Misri, unatupeleka huku kutuangamiza. Hivi Musa, wewe kabisa, wewe unatamani kutuangamizia huku? Ah, Musa akasema, bwana, mimi namjua Mungu wangu, nini nitafanya? Musa akamwendea Mungu wake, akamwambia Mungu, sasa bwana, wanapiga kelele huko, nitafanyaje? Mungu akamuliza Musa, una nini mikononi mwako? Ah, Musa akakumbuka, akajicheka, akasema, no, nina fimbo. Hai, hasiyo fimbo, piga hapo kwenye bahari ya Shamu. My God, alipopiga katika bahari ya Shamu, bahari ikajigawa mara ngapi? Mara mbili. Nini kilichotokea? Akamwambia, vukeni sasa. Ah, alipowavukisha wakaelekea hadi mpaka ngambo. Nabarikiwa. Alipowafikisha mpaka ngambo, Farao akatamani kuenda kuwafata. Nini kilichotokea? Mungu akafanya zibidisha tena yale maji, akafanya yarudisha kama gisi yalivyokuwa. Farao pamoja na jeshi lake wakafia wapi? Wakafia kwenye bahari. Hadi leo hii tunawasema wako wapi? Wako baharini, Bwana. Natakwambia kwa mtu wa Mungu, hakuna situation yote ambayo Mungu aweza kukutosha. I tell you, hakuna. Yote Mungu anaweza kukutosha mali popote. Yesu anaweza kukutosha. Hakuna fasi kwenye Mungu haweza kukutosha. Sizani hakuna mali kwenye Mungu haweza kufanyaje? Haweza kukutosha. Ndipo maana endelea tu kumwamini Mungu. Hakuna kinachofanyaje kinachoshindikana.

ya Rosa Muhando anakuambia kuwa imejazwa pamoja na Donas Sifa. Acha mimi ni kushukuru sana wewe ambao umenisikiliza kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho, hadi majira kama haya. Nimekuwa nikikaa nikisoma katika kitabu, nacho ni kitabu cha Kutoka tatu yake mstari wake wa 9 hadi mstari wake 12. Tumesoma kuhusu habari za wana wa Israeli, jinsi Mungu aliwatosha wana wa Israeli katika jangwa, akawapeleka Kanani. Hata kama nyuma yao walimuona Farao, lakini Mungu ametimiza kile ambacho amekuwa ameahidia babu yao, nani? Abraham. Nikutakie uwe na usiku bora, uwe na usiku wenye amani, uwe na usiku wenye furaha. Mtu wa Mungu, usipojipatia furaha, kuna mtu ambaye atakupatia furaha. Endelea kumwamini Yesu, endelea kumwamini zaidi na zaidi kuliko kitu chochote. Sauti ambayo ulikuwa unasikia bali ilikuwa ni rafiki yako Sonia, lakini yule ambaye alikuwa ananisaidia kuweza kufikisha sauti kwa vizuri ilikuwa ni Kofi Ruben Mwari. Acha nikushukuru sana, nikutakie uwe na usiku wenye bora, usiku wenye amani. Chao chao.

ya kuchangia na wewe neno la Mungu. Nguvu ya Neno ni kila Alhamis kuanzia saa moja hadi saa mbili za usiku kwenye redio Indungi Gacha. Unakaribishwa.